pila šmarnico, me obrajto bolj po druge. Svico sem ga branko in ne svinska pištola, kot moje bradi mame rekla.

Franka pištole, da so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid, mi je pomahal.